0: Ik heet Talatschmel. Ik heet Lata Mangeshkar. Ik heet Radio Mitasta. Hum safar zindagi ka.
1: O tai din na jawani nal chal di.
0: 90.0 megahertz par. अम्बाला केंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए।